any monetary spirit here, we declare a prayer. Atolobara, Ateleba, Atelebedeba, Rabaniata, Ateleba, Atelebedeba, Yanaba, Yanaba, Yanaba, Atelebedeba, Ateleba, Roba, Atelebedeba, Yanaba, Yanaba. We declare, we pray against any monetary spirit. We pray against any monetary spirit. Yanaba, Yanaba, pray against them now. Kaya telebedi araba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba, ateleba,